مش راح اصدق حتى سلامك. طوبى ان كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش راح اصدق.